Mahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Walay preno sa pag-arangkada. Aniha, si ka-vibes tonto.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni!
5: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning.
6: Morning.
5: Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
5: 93.1.
6: Ka vibes mauna ni.
7: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
8: Mauna ni!
9: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot. Bisag unsa, iskutan, lalisan. Bisag unsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, The Vibes.
5: Sayang na the vibes.
10: DJ drop the beat.
5: Party na the vibes
6: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs nga maka good vibes.
5: Ka-vibes sad-sad sa uto.
6: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes mauna ni.
11: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-Vibes. Servisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News.

0: Bayong hapon, ka-vibes adlaw karon nga Martes, September 1, tuig 2026. Ato nagsugdan ang FMR News Break. Visayas grade, naka red alert na usab karong adlaw. Ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP makasinati na usab og red alert sa Visayas Power Grid karong nga September 1 tuig 2026 gikan alas 2 sa hapon hangtod alas 9 sa gabi. Aduna usab yellow alert gikan ala 1 hangtod alas 2 sa hapon og alas 9 hangtod alas 10 sa gabi. Ang available nga kuryente anaa sa 2,168 megawatts kon MW samtang ang peak demand o pinakataas nga panginahanglan sa kuryente mukabat nga to sa 2,456 megawatts. Sumala sa NGCP, adunay mga power plant nga naka-force outage o 17 ka planta ang nag-operate sa mas ubos nga kapasidad, hinungdan nga mukabat sa 813.9 megawatts ang dili magamit nga power supply. Lakip sa hinungdan sa red o yellow alert, mao ang wala pag-operate sa dagkong coal plants, ingon man ang limitado nga power import gikan sa Mindanao. Ang red alert gipagawas kung kulang ang supply sa kuryente aron matubag ang panginahanglan samtang ang yellow alert nagpasabot nga gamay ra ang reserba nga supply sa grid. Like FMR News Break ang inyong mapaminawan usa ka oras gikan karon. Sugdan na nato ang pagpabuhagay sa mga kasinatian sa kinabuhi. Sa atong programang Request 931. Musunod na. Grisery Kumambo, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu, maayong hapon, ka-vibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu, 93.1. This is the newest.
2: The newest.
1: The hottest.
2: The hottest.
1: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
2: Night and day.
1: 93.1.
2: 93.1.
1: FM Radio Cebu. Mona.

0: Nagdeklara og dengue outbreak sa tibuok ka probinsya sa Bohol human milapas sa epidemic threshold sulod sa tulo ka sunod-sunod nga mga semana. Gipirmahan ni Gov Aris aumentado ang ion number series number 40 series of tuig 2026 niadtong Agosto 25 tuig 2026. Datos Enero 4 Agosto 22 tuig 2026 diin miabot na ngadto sa 1863 ka kaso, 21 ka namatay ug usa 1.12% ang fatality rate. Nunot niini ipatuman ang enhanced 4S strategy og reactivate ang local dengue task force nga maoy mututok sa pagpangita sa mga luna nga gitapukan sa mga lamok, mga panimalay, eskwelahan ug sa komunidad. Palig-unon usab ang dengue fast lane og referral system, pundo para sa supply og serbisyo. Og reconstitute ang Bohol Provincial Anti-Dengue Task Force. Og mao kana ang mga naglangkob sa atong FMR News Break karong adlaw nga Martes, September 1 tuig 2026. Dugang pang mga balita ang inyong mapaminawan karong alas 5 sa hapon. Katapusang hunat na sa atong programang Request 931 mga kabibes. O kinisiri ko Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu, maayong hapon kabibes.
1: Yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: Maana ni.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutisulit ang glow up.
4: ACS.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mo-o na ni.
3: Unsay na ni matag sa imong sabuntag? Early morning good vibes.
4: Aron siguradong good ang morning.
3: Morning, morning. Buntag na vibes.
4: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
3: 93.1.
4: Ka vibes mauna ni.
5: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni, mauna ni.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tugtod na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslongkot. Dari sa kunsa, yeskutan, lalisan. Bisan kunsang pangutana, tubagon, tukingon, kaalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
3: Sayo na Ka-Vibes!
9: DJ drop the bass!
3: Party na Ka-Vibes!
4: With Maka Mix and 5 Mix DJs! Tugs-tugs na maka good vibes!
3: Ka-Vibes, sa
4: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1. Ka-Vibes, mauna ni.
10: This is the newest.
11: The newest.
10: The hottest.
11: The hottest.
10: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
11: Night and day.
10: 93.1
11: 93.1
10: FM Radio Cebu.
4: Mauna.

0: ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani ana ang Arangkada Balita.
1: Maayong hapon mga ka-vibes, adlaw karon nga Martes, Setyembre 1, 2026. Ako si Neda Avignante Esguera ug kini ang Arangkada Balita sa hapon. Gipresentar sa House Prosecution Team ang bagong witness ni iniinig ka sa sulod sa ika-20 kaadlaw nga impeachment trial bato kang Vice Presidente Sara Duterte. O kini si retired AFP official Colonel Manaros Soboran Singh II nga nanumpa na usab atubangan sa korte. Si Boran Singh motestigo gihapon subay sa padayong pagtuki sa Article 1 sa impeachment trial nga nag-akusar sa Vice Presidente alang sa sayop nga paggamit sa confidential funds. Samtang gikumpirma ni Prosecution Counsel Reynaldo Robles nga ang bagong testigo nga si Colonel Manaros Boran Singh II, usa sa kanhing Assistant Chief of Staff for Civil and Military Operations sa 1st Tabak Division sa Philippine Army nga responsable alang sa supervision sa Youth Leadership Summits and Information Education Campaign Activities gikan sa Enero hangtod sa Disyembre 2023. Gisubli ni House Committee on Human Rights Chairperson Bienvenido Benny Abante Jr. ang iyang panawagan kang Vice President Sara Duterte nga personal nga motunga atubangan sa Senate Impeachment Court. Matod ni Abante, importante nga mutubag mismo si Duterte sa mga aligasyon nga giatubang niya sa impeachment case. Nagpadayon karon ng impeachment trial ni Duterte sa Senado diin gipresentar sa prosecution ang mga ebidensya o testimonya kalabot sa mga aligasyon batok sa Vice Presidente. Gipasiugda ni Abante nga ang pag-atubang mismo sa impeachment court usa ka higayon aron matubaga og mapatinaw ni Duterte ang mga aligasyon na batok kaniya. Alas 5:20, miabot na sa 939 confirmed death samtang 3,925 kataw ang gikataho nga missing human sa makamatay nga pagbaa sa landslide sa Nepal ngadtong miaging semana. Ang kalamidad miigo sa pipila ka lugar sa nasod human sa kusog nga pag-awa sa tubig ug pagdahili sa yuta. Daghang balay, dalan, tulay ug ubang infrastruktura ang nadaot tungod sa grabe nga baha. Nagpadayon ang search and rescue operation sa mga apektadong lugar aron pangitaon ang mga tao nga wala pa makit-i. Apa nahimong lisod ang operasyon tungod sa lapok na daot ang nga mga dalan ug delikadong kahimtang sa mga lugar nga naigo. Dako usab ang epekto sa silingang Tibet Autonomous Region sa China. Diin gikataho nga 16 ang namatay ug 546 missing tungod sa maong kalamidad. Kung iapil ang Nepal ug Tibet, mukabat na sa 955 ang namatay ug 4,471 ang missing. Nagpadayon pa ang mga otoridad sa pagkuha sa dugang impormasyon samtang gipadayon ang rescue ug recovery operations. Sa lain pang balita, giklaro sa Department of Social Welfare and Development, kung DSWD, nga 797.80 lang ang presyo sa matag Prepacked Family Food Pack kon FFP sukwahi sa usa ka social media post nga nag-ingon nga 1,503 pesos and 84 centavos ang presyo kada kahon. Sumala sa DSWD ang 1,503 pesos and 84 centavos mao lamang ang maximum nga presyong gitakda alang sa mga supplier nga moapil sa bidding. Sa bidding ang duha ang 2 Go Global Global International Corporation mao'y nakahatag sa pinakaubos nga compliant bid nga 797 pesos and 80 centavos matag kahon. Apil na sa maong presyo ang delivery, manpower ug pagsulod sa food pack sama sa 6 ka kilo nga bugas, 4 ka lata nga corned beef ug 4 ka lata nga tuna, 2 ka lata nga sardinas ug 5 ka sachet nga kape ug 5 ka sachet nga powdered choco milk. Apil usab ang mga materyales sa packaging. Matod sa DSWD, ang tanang pagpalit sa family food packs moagi sa competitive bidding diin ang supplier nga adunay pinakaubos nga presyo ug nakasunod sa tanang requirements maoy mahimong bid winner. Gipasalig usab sa ahensya nga transparent ang ilahang procurement process ug nagsunod sa Republic Act 12009 o New Government Procurement Act para sa kompletong bidding document sa mahimong bisitahon ng opisyal nga procurement website sa DSWD. Samtang nagsugod na karong adlawa ang national kon nationwide crackdown sa Land Transportation Office kon LTO batok sa mga sakyanan nga naggamit og peke, counterfeit or unauthorized nga improvised license plate. Matod sa LTO, mahimong ma-impound ang sakyanan kung naggamit kini og improvised plate nga walay hustong otorisasyon. Kung adunay otorisasyon apan ang plate nga gigamit nagsundo dog o peke na kopya sa opisyal nga LTO plate, mahimong sakmiton ang maong plaka. Ang mga motorista nga makalapas sa mahimo usab mag nga mapamantangan og multa hangtod 5,000 pesos depende sa nalapas nga regulasyon. Sa LTO 7, gipahinumduman ang mga motorista nga susihon kung available na ba ang ilang opisyal nga plate ug kuhaon dayon kung mahimo na kining makuha. Alang sa mga auto nga wala pa makadawat sa ilang official plate, kinahanglan sundon ang hustong proseso ug adunay LTO authorization kung gitugutan ang paggamit og improvised plate. Gipayasiog da usab sa LTO nga ang improvised plate dili mahimong basta-basta himuon nga kopya sa opisyal nga plaka. Para sa nawadan og plaka, ang improvised plate kinahanglang adunay hustong otorisasyon gikan sa LTO ug mosunod sa gitakdang requirements. Nag-coordinate usab ang LTO sa ubang law enforcement agencies aron mapangita ang mga nagbaligya ug naghimo og unauthorized plates online. Samtang nagpagawas og labing bagong datos sa kalidad sa hangin ang DNREMB Region 7 tungod sa medyo abog o hazy nga kahimtang sa pipila ka lugar karong adlawa. Base sa monitoring, ang level no unhealthy ang quality kon very unhealthy ang quality sa hangin karong adlawa. Sumala sa datos sa pag-asa ang temperatura sa palibot ning abot sa 29 degrees Celsius samtang ang hangin nagikan sa habagatan kasadpan kon southwest o southwest. Gipahinumduman sa DNREMB ang publiko nga magsulob og mask kung mugawas ilabi na sa mga lugar nga hazy. Girekomendar usab nga likayan ang dugay nga pagpabilin sa gawas og kanunay nga sundon ang opisyal nga mga pahibalo bahin sa kalidad sa hangin. Balitang sports, grabing kalipay ang gibati ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone na human makumpleto sa Nationals ang 2-0 sweep sa home game sa niini atol sa fourth window sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Gipildi sa Gilas ang Iran sa score nga 68-56 ni atong Domingo, Agosto 29. Human ang 82-81 nga overtime thrilled batok sa Jordan ni atong miaging semana. Bisan wala si naturalized player Justin Brownlee ni step up ang Gilas ug nagpakita og lig-on nga depensa ug composure sa crunch time. Naguna sa opensa si silang Kai Soto, Dwight Ramos, Juan Gomez de Liano ug AJ Edu aron tabangan ang Nationals nga makabawi gikan sa hinay nga sinugdanan. Samtang sa back-to-back victories ni sa Kaangilas sa 4-4 win-loss record sa Group E og mas gipalig-on pa ang kampanya alang sa puwesto sa 2027 FIBA World Cup. Samtang formal nang niretiro sa PBA 9-time MVP nga si Jun Mar Fajardo sa Gilas, Pilipinas. Niadtong adlaw Domingo Agosto 30, mauna ang katapusang hura ni Fajardo alang sa Gilas dihang nagkaabot kini sa Iran atol sa FIBA World Cup Asian Qualifiers Window 4. Ni contribute si Jun Mar og 6 puntos og 2 ka rebounds alang sa koponan nganing tapos og 68-65 nga score pabor sa Gilas. 13 katuig nga nagrepresentar si Jun Mar Fajardo alang sa Gilas di inalambigit kini sa tulo ka FIBA World Cup editions og dili na maihap nga hard court action sa Asian stage. Alas 5:28 na og mao kana ang naglangkob sa tong arangkada balita ning adlaw Martes, Setyembre 1, 2026. Sangan sa kinatibukang puwersa sa 93.1 FMR Cebu. Mabalik mi ugma alang sa laina usab nga paghatod sa mga nag-unang balita. Kini si Neda Avignante Esguera nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Arangkada balita ni Ninya Corpus ug Jack Batalyones musunod na.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Kabay! Kabay!
4: Kung matinabangon ka, kabibes ka.
5: Kabibes, kabibes, kasama sa kawanan.
6: Wala na ni.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

alas 5:58 na sa kabuntagon. Ako mo na minaw lang yapa sa programang Buntag na Vibes, ang programang naghatag ninyo kanunay o good vibes. Maghatag o good vibes sa'yo sa kabuntagon. Diba? O niya, humana magandang itong panag-uban sa duha ka oras. O, salamat.

0: certified
1: Lamioy.
0: Kung yan kayo mamukaw ninyo sayo sa kabuntagon, ha? Musunod na ang programang Arangka na sa Buntagon, Kababs Tonton. Dahil naging mo sa pagpaminaw, dirilan sa inyong paborito nga sasyonan sa radio sa dial sa inyong mga radio 93.1.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: ni.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa

mga sakop sa prosecution panel, mga kabab, sa mga private prosecutors. Ah, gahapon maing laki sa to. Ang ilang prosecutor, mga kabibes, nga si Attorney Robles, maing laki sab. Ah, ako nang isgutan og sumpay karong taon-taon, inigbalik na ko human sa tong arangkada sa buntag. So mga kabibes, sa mo post lang sa ko kay ato sang hatagan o gagayanan ang atong arangkada balita sa buntag uban ni Juby Balneg. Sangaan kanunay sa among station manager nga si Langganida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon ninyong kabibes, si Tonton Alco Santugop nga magingon, hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya o magabulig ka na to sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabibes, at tangi akong pagbalik, inika alas 7:30. Kabibes! Mauna ni!

0: vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni! Mauna ni!
4: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot! Dere sa

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Bass!
1: Party na The Vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs.
4: Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Kabay, sa ulto!
4: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 Kavibes! Mauna ni!
5: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
6: This is the newest.
7: The newest.
6: The hottest.
7: The hottest.
6: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.
7: Night and day.
6: 93.1.
7: 93.1.
6: FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, sa oras sa FM Radio Cebu, alas 7:09 na. Ani-ana ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani-ana ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Miyerkules, Setyembre 2, tuig 2026. Ani-ana ato mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

Nag-una sa ato ang balita karong buntaga, mga ka-vibes. Armed Forces of the Philippines gipamatud-an nga walay nadawat nga confidential fund gikan sa Office of the Vice President og Department of Education. Gipamatuod ni AFP Colonel Manoros Borasing II nga walay bisan unsang pondong nadawat ang 1st Infantry Division gikan sa Office of the Vice President, Department of Education o sa Vice President Security and Protection Group alang sa ilang Youth Leadership Summit kan YLS o Information Education Campaign ni atong 2023. Sa ikabainting adlaw sa impeachment trial, gipangutan na siya ni Private Prosecutor Attorney Ray Robles kung pila ang pondo gikan sa confidential fund sa Department of Education nga gihatag alang sa YLS ug IEC activities. Mitubag siya nga walay bisan unsang pundo ang gipagawas gikan sa Department of Education ngadto sa 1st Infantry Division. Gipangutan na usab siya kung aduna bay pondo nga nadawat gikan sa mga opisina nga may kalabutan kang Vice President Sara Duterte, apan giusab niya ang iyang pamahayag nga alang sa tuig 2023 walay pundo gikan sa bisan unsang ehensya sa gobyerno nga gipagawas ngadto sa 1st Infantry Division alang silang YLS o IEC activities.

0: mga ka-vibes, ato ang siren ug paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa pag-asa maktan DOST atong mahinabi Sir Jomer Eclarino. Sir Jomer, good morning.
1: Yes, ma'am. Good morning sa kanan. O sa akong sanang tigpaminaw, kinito latest weather update karong adlaw. Pagay makapekto ang habagat o southwest monsoon sa Luzon, nakit na ang Visayas. Pag atong weather condition sa tibok Visayas, nakit ang probinsya sa Cebu. Pagay ito makasinati generally sa weather, gawas ini ng mga patak-patak ng mga pagkakas at kini mga thunderstorm mong nakini sa habagat. Kasarangan nito na sa kusog na hangin na kinati sa Visayas at makadagatan, kasarangan nito na sa pagkabalo ron. Temperatura sa Cebu 28 to 35 degrees Celsius. Aring adlaw mo sa loob alas 5:53 sa hapon. Dagat mo sa o balas 2:00 sa hapon. Philippine Standard Time alas 7:03 sa buntag. Higyan din sa Mactan pag-asa Visayas. DOST Jomer Eclarino.
0: Daghang salamat gikan sa buhatan sa pag-asa Mactan DOST Sir Jomer Eclarino. Samtang parayon sa ato ang mga balita mga ka-vibes. Transparency sa Office of the Vice President gipanawagan ni ACT Teachers Representative Antonio Tinio. Gisuportaan ni ACT Teachers Representative Antonio Tinio ang panawagan nga ipatuman ang parehas nga transparency sa Office of the Vice sa Office of the President sama sa gibuhat sa Office of the Vice President. Kinihuman sa desisyon sa House Committee nga tagad og parliamentary courtesy ang Office of the President nga misangpot sa paspas nga pagkahuman sa deliberasyon sa gisugyot nga 10.15 billion pesos nga budget niini alang sa tuig-tuig 2027 sulod sa wala pa ang usa ka oras. Matud pa niya, kinahanglan nga ipakita gihapon sa Kongreso ang prinsipyo sa transparency. Ilabi na nga nangita ang publiko o klarong tubag sa mga issue kalabot sa flood control projects o sa mga confidential o intelligence funds nga nakapaloob sa budget. Dugang pa niya, mahimo nga voluntaryong i-waive sa Office of the President ang maong courtesy o tubagon ang mga pangutana sa mga magbabalaod aron masigurado ang gustong paggamit sa maong pundo.

Samtang anak ng hasi sa iyang inahan, priso sa Naga City Police Station. Napaslak sa prisuhan sa Naga City Police Station ang usa ka 30 anyos nga anak human kini gaalarma nga nang hasi sa ilang balay ug gipuntirya ang iyang 58 anyos nga inahan sa Barangay North Poblacion pasado alas 12 sa tungang gabi inatong Setyembre 1. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, hubog ang maong anak ug kalit lang kining nang hasi ngadto sa iyang inahan. Tungod sa kahadlok, daling nanawag og tabang ang inahan ngadto sa mga kapulisan. Dali usab nga girespondihan sa mga awtoridad ang maong alarma ug nadakpan ang suspek. Parayon karon ang investigasyon aron masuta ang hinungdan sa pagpanghasi ug nagulat ang kapulisan kung mapasaka ba og kaso ang inahan batok sa iyahang anak.

samtang truck nga sobra sa karga gisita sa Talisay. Gisita sa mga enforcer sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda ang usa ka dropside cargo truck nga giingong sobra sa gitakdang kargamento samtang nagbiyahe sa Cebu South Coastal Road padulong sa habagatang bahin sa Cebu. Kapin sa usa ka libo ka sako ka raw materials nga gamiton isip lawog sa mga hayop ang gikarga sa maong truck. Namatikdan sa mga enforcers nga nagtakilid na kini samtang nagdagan hinungdan nga gilayon kining nilang gipahunong aron malikayan ang posibleng disgrasya. Nagpahimangno ang City Toda sa mga truck driver ug operators nga siguraduon nga sakto ug dili sobra ang kargamento sa ilang mga sakyanan. Kinahanglan usab nga susihon kanunay ang kahimtang sa truck sa dili pa mobiyahe. Ang sobrang karga mahimong hinungdan sa pagkawala sa balanse, pagkiling o pagkatakilid sa truck ug makapamiligro dili lamang sa driver kundi usab sa ubang motorista ug pedestrian.

klase sa Cebu Doctors University gisuspenso tungod sa hulga sa seguridad. Sa unang adlaw sa klase kagahapong adlaw, gianunsyo sa Cebu Doctors University kung CDU ang temporaryong pagsuspenso sa ilang klase matag hapon human makadawat og hulga nga naglakip sa seguridad sa tunghaan. Matud pa sa administrasyon sa CDU, nakigkoordinar na sila sa kapulisan sa dakbayan sa Cebu aron masigurado ang kaluwasan sa tanang estudyante, faculty og staff. Bisan pa sa suspension sa face-to-face classes, para yon gihapon ang online class activities aron dili maapektuhan ang academic schedule. Gipahimangnuan usab ang tanang kabahin sa universidad nga magmatngon sa kanunay ug musubay sa mga advisory nga ipahibalo sa official nga Facebook page sa CDU alang sa dugang nga kasayuran para sa mga estudyante.

Samtang Cebu City Traffic Board nagplano og 1.2 ka metros nga motorcycle lane aron mas luwas ang Bantal Discipline Zone. Habit na mag-usa ka bulan so kagipatuman ang Bantal Discipline Zone ug padayon kining ipatuman sumala pa ni Mayor Nestor Archival. Usa sa ilang naobserbahan mao ang naglisod nga mga motorista sa motorcycle lane tungod sa mga sakyan ang four wheels nga mosulod sa lane nga para unta sa mga motor. Aron malikayan kini, gaplano ang Cebu City Traffic Management Coordination Board nga magbutang og 1.2 ka metros nga motorcycle lane sa pinakatuong lane. Matud pa ni Mayor Archival, sukad gipatuman ang discipline zone, mikunhod ang disgrasya sa maong dapit. Dugang pa niya, kung adunay aksidente nga mahitabo, dili na kini fatal tungod kay kasagaran, motor versus motor na lang ang mabangga og dili na motor kontra dagkong sakyanan sama sa trucks og four wheels.

Samtang hangin sa Metro Cebu, gibana-bana isip very unhealthy. Taliwala sa grabing hazy o gabon nga kondisyon nga nasinati sa Metro Cebu, gipahibalo sa Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau kung DENREMB7 ang labing uwahing resulta sa ilang air quality monitoring kagahapong adlawa. Base sa dato sa Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station sa Talisay, nakarehistro ang PM2.5 level nga adunay air quality nga giisip very unhealthy. Ang Pag-asa nakarecord usab og temperatura nga 29 degrees Celsius og direksyon sa hangin nga gikan sa southwest nga bahin. Tungod niini, gidasig ang publiko nga magsuot og face mask kung anaa sa gawas, ilabi na sa mga lugar nga adunay haze. Limitahan ang outdoor activities aron malikayan ang exposure sa abog og pollutants. Og maminaw sa advisory gikan sa EMB ug uban pang hingtong danong ahensya sa gobyerno.

0: Samtang DSWD7 nakigdayalogo sa Piston Cebu bahin sa cash relief assistance. Nakigpulong ang Department of Social Welfare and Development kon Field Office 7 o DSWD7 o ang grupo sa Piston Cebu kagahapong adlawa aron hisgutan ang ilang kabalaka bahin sa cash relief assistance o sa padayon niya pagsaka sa presyo sa lana. Giatubang ni DSWD7 Regional Director Shalane Marie Lucero kauban ang ubang opisyal sa ehansya ang mga jeepney drivers o operators nga miyembro sa Piston Cebu human sa rally nga gihimo sa atubangan sa buhatan sa DSWD7. Giklaro ni Lucero nga ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB7 mao'y nag-andam sa listahan sa mga PUJ drivers nga kwalipikado sa ayuda samta ang DSWD mao ang naghatag sa cash assistance base sa maong listahan. Gipasabot usab nga lahi ang cash relief assistance sa DSWD ug ang fuel subsidy program sa LTFRB. Nasabutan sa duha ka grupo nga mosumiter ang Piston Cebu og listahan sa mga driver nga wala pa makadawat sa ayuda. Kini susihon sa DSWD7 aron mahibal-an kung naapil ba ang ilang ngalan sa opisyal nga listahan gikan sa LTFRB. Ug mao kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa atong mga nag-unang balita karong buntaga. At anging ang mga dugang pangbalita sa atong FMR News Break, arangkada balita sa hapon, kauban si Nada Avenyante Isguera, ingon man sa itong hookup programs sa arangkada balita with Jack Batalyones o Ninya Crapuz o TV Patrol. Musunod na si Kavibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Oras mga Kavibes, alas 7, imagine na sa buntag.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
2: Unsay namhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Buntag na vibes.
3: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni.
2: Sayo na ta vibes.
1: DJ, drop the beat!
2: Party na to vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
2: Ka-vibes, sat-sat sa ulto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
0: This is the newest.
5: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 FMR Cebu. The vibe sa sound trip.
1: Mao na ni.
0: 93.1 Mao na ni.
2: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang buarangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
0: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
3: Walay preno sa pag-arangkada.
0: Aniha si ka-vibes tonton.
4: Mayang buntag pagbalik mga ka-vibes. Welcome na sab sa pagpadayon sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon, of course, ako inyong ka-vibe, si Tonton Alcos Santugob. Mga ka-vibe, sawa pa masuhito, welcome gayod kayo kamong tanan sa pagpadangat sab sa inyong opinion o sa inyong mga huna-huna sa atong mga hisgutan ng mga issue dinhi sa atong programa. Ang atong official text line 0995-472-0802. Usbon ako, official text line 0995-472-0802 unya ang atong official Facebook page ang 93.1 FMR Cebu. Usbon ako, official Facebook page 93.1 FMR Cebu mga ka-vibes.